Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan Negeri Komited Bendung isu perkahwinan awal kanak-kanak. Pegawai eksekutif laksana tugas berkesan jayakan agenda pembangunan negeri. Selamat pagi, Salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alusis Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri komited membendung isu perkahwinan awal kanak-kanak menerusi pendekatan menyeluruh yang menumpukan pemerkasaan institusi keluarga, pendidikan dan advokasi masyarakat. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata usaha itu penting kerana perkahwinan awal kanak-kanak memberi kesan besar terhadap pembangunan modal insan, kesejahteraan masyarakat serta masa depan negeri. Komitmen tersebut juga selaras dengan matlamat pembangunan mampan SDG khususnya dalam menekankan kesaksamaan gender dan melindungi hak golongan itu.
1: Pihak Dewa telah juga membawa ceramah-ceramah berfaedah lah untuk dijadikan panduan oleh kepimpinan di peringkat akar umbi untuk membimbing keluarga bahkan belia-belia di peringkat bawah sana supaya kesadaran kita itu lebih baiklah.
0: Datuk Julita ditemui selepas merasmikan program kesedaran menangani isu perkahwinan awal kanak-kanak anjuran Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jehwa di Matunggung. 7 pegawai eksekutif baharu Majlis Daerah di Sabah diingatkan memberi tumpuan kepada aspek kebersihan, keindahan bandar, pembangunan ekonomi serta hubungan erat bersama masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menegaskan komitmen itu penting bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan. Jelas beliau, peranan kesemua pegawai terbabit amat kritikal dalam menjayakan agenda pembangunan negeri menerusi Pelan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Watika Pelantikan Pegawai Eksekutif di Kota Kinabalu. Kesemua pegawai dilantik itu akan bertugas di Majlis Daerah Beaufort, Keningau, Tambunan, Beluran, Ranau, Kuala Penyu dan Telupit. 44 kes daripada 109 aduan penyakit pekerjaan yang diterima Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Sabah bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini disahkan sebagai penyakit pekerjaan. Ketua Pengarah JKKP Hazlina Yon menegaskan pihaknya memandang serius perkara itu yang mungkin timbul akibat daripada aktiviti yang dijalankan majikan di tempat kerja masing-masing.
2: Kita telah menjalankan mengambil tindakan punitif ke atas majikan-majikan tadi yang didapati melanggar pematuhan kepada peruntukan undang-undang di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, dan kita telah menjalankan tindakan pendawaan dan kutipan denda mahkamah berjumlah RM409,000 dalam tempoh 5 bulan pertama dalam tahun 2026.
0: Hazlina berkata bagi tempoh sama 226 kes kecederaan pekerjaan direkodkan. 5 daripadanya kecederaan maut, manakala 6 kes melibatkan hilang upaya kekal. Sementara itu, bagi memperkukuh pengurusan bahan kimia secara lebih sistematik, cekap dan selamat, Hazlina menggesa semua industri di negeri ini menggunapakai sistem bersepada pengurusan bahan kimia industri IICMS yang berfungsi sebagai pengkalan data bersepadu bagi inventory bahan kimia industri serta menyediakan pemetaan tepat lokasi fizikal bahan kimia yang membolehkan pasukan tindak balas kecemasan seperti bomba dan hazmat bertindak dengan lebih pantas, tepat dan selamat sekiranya berlaku kemalangan atau bencana kimia.
2: Sekiranya industri menggunakan sistem ini, industri itu adalah sebenarnya telah pun mematuhi peruntukan di dalam satu, di bawah dalam satu peraturan berkaitan dengan bahan kimia, iaitu peraturan kelas, dan juga satu lagi peraturan penggunaan dan standard pendedahan bahan kimia berbahaya pada kesihatan.
0: Hazlina Yon. Platform digital bernilai RM2.6 juta itu dilancar Jun lalu selaras dengan aspirasi pendigitalan menyeluruh Kementerian Sumber Manusia. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. 140 warga pendidikan menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC 2025 pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Beaufort. Ia sebagai penghargaan terhadap komitmen dan prestasi cemerlang sepanjang tahun lalu. Majlis turut meraihkan 64 penerima anugerah khas lain selain meraihkan 69 pesara tahun ini. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Dr. Raisin Saidin menyifatkan penghargaan

unit Pangsapuri di Pinampang selepas gagal dihubungi sejak pagi Selasa. Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintendent Sami Newton mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu kira-kira 10 malam hari sama. Mangsa yang bekerja sebagai tukang gunting rambut itu tinggal bersendirian di kediaman berkenaan. Siasatan awal mendapati majikan datang ke rumah mangsa selepas gagal menghubungi sejak pagi dan mendapati pintu rumah berkunci dan tiada sebarang maklum balas. Bimbang dengan keselamatan mangsa, pihak polis dengan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat membuka kediaman tersebut secara paksa. Siasatan turut mendapati mangsa sebelum ini memaklumkan majikannya bahawa beliau bercuti pada 29 Jun dan dijangka kembali bekerja pada 30 Jun. Hasil pemeriksaan di lokasi, tiada unsur jenayah dikesan. Kes diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR sementara menunggu keputusan bedah siasat dan siasatan lanjut. Program Ziarah Hospital membuka tirai sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Kuala Penyu tahun ini. Menurut kenyataan Pejabat Penerangan Daerah Kuala Penyu, program menyantuni pesakit di Hospital Kuala Penyu itu diketuai Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Sambutan Awang Damit Talib bagi memberi sokongan moral serta mengeratkan silaturahim. 40 hamper disampaikan kepada pesakit di beberapa ward. Selain ahli rombongan turut menyertai kempen dermadara bagi membantu menambah bekal hospital berkenaan. Sementara itu, kemuncak sambutan Maal Hijrah daerah Kuala Penyu dijadual berlangsung 7 Julai ini di Dewan Datuk Shah Bandar Makang. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Al-Yasni dijadual merasmikan sambutan itu. Antara pengisian utama program termasuklah ceramah khas Maal Hijrah dan penyampaian anugerah Maal Hijrah peringkat daerah. Lebih 150,000 pengunjung disasar hadir sepanjang 5 hari penganjuran Festival Buku Antarabangsa Kota Kinabalu 2026. Festival akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC bermula 23 September depan, menghimpunkan lebih 100 pameran dari dalam dan luar negara termasuk rantau Borneo dan Filipina. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, festival itu bertepatan dengan aspirasi universiti sebagai peneraju ilmu berteraskan Borneo selain menyokong usaha mengangkat Kota Kinabalu sebagai bandar sastra. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Selain jualan buku dan pelbagai aktiviti menarik, festival itu turut menampilkan penyampaian beberapa anugerah termasuk Piala Buku Terbaik Tuan Yang Terutama Negeri Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan Negeri Komite Debendung isu perkahwinan awal kanak-kanak. Pegawai Eksekutif Laksana Tugas Berkesan jayakan agenda pembangunan negeri. Sekian berita tadi disunting Jenior Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kaki, yang bermaksud digunakan untuk benda-benda yang bertangkai. Cikgu Sarah sentiasa membawa sekaki payung walau ke mana sahaja dia pergi. Kaki.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM, ini

Attraction Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026,

0: Seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencabat.
1: Radio, pilihan anda. Tawau.

Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 12:30 hari.

0: Pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard dilihat mampu mengurangkan ketirisan subsidi kerajaan sekaligus memastikan bantuan disalurkan terus kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Penganalisis ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berpendapat pendekatan subsidi bersasar yang dilaksanakan itu membolehkan golongan pekerja atau pengusaha perniagaan menikmati kos operasi yang lebih rendah secara langsung. Pengguna di Johor menyambut baik inisiatif kerajaan menurunkan harga runcit bahan bakar yang berkuat kuasa Rabu lalu. Pendekatan tersebut diharap dapat diterjemahkan kepada penurunan harga barangan keperluan sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup. Ikuti reaksi Afiqah Azman, Said Ahmad, Said Sheikh dan Brintan Chong Beng.
1: Harga minyak yang baru-baru ni turun, saya harapkan harga barang dapat turun lah kepada peniaga-peniaga, dan lebihan duit kita dapat simpan untuk dapat makan monthly dan duit minyak pergi balik kerja.
2: Tapi kita mengharapkan kalau turun tu lebih baik lah, jadi memudahkan rakyat untuk apa hidup. Kalau kita terus dengan 1.7 kan, kalau satu orang bekerja susah juga keluarga. Jadi kita mudah-mudahan lah, mudah-mudahan bertambah maju negara kan, insyaAllah dapatlah apa yang apa diharapkan oleh rakyat lah.
3: Kalau bagi rakyat memang harapannya memang turun, kalau tak turun sukalah. Kalau okey lah dari segi makanan dia sudah naik, suka mau turun tak apa. Tapi sekira-kiranya kita punya minyak kalau turun, kita punya kos pentadbiran akan terusnya diturunkan, dan berharap lain-lain pihak pun macam saya punya fikiran turun juga dia punya harga lah.
0: Pemasuhan yuran RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM dilaksanakan dengan lancar sekaligus memberi manfaat kepada rakyat dalam mengurangkan kos urus niaga harian. Dalam kenyataan bersama, Persatuan Bank-Bank Dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia serta Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia memaklumkan inisiatif itu membolehkan pelanggan mengeluarkan wang tunai di ATM bank lain tanpa dikenakan sebarang caj. Bagaimanapun, pemasuhan berkenaan hanya terpakai bagi ATM yang dikendalikan oleh bank-bank di seluruh negara, dan caj standard masih boleh dikenakan bagi pengeluaran tunai melalui ATM yang tidak dikendalikan oleh institusi perbankan. Unjuran ekonomi Malaysia kekal positif dengan pertumbuhan sebanyak 4.6% tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengarah strategi pelaburan dan ahli ekonomi IPP Financial Advisors Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, pelaburan swasta yang berterusan serta pemulihan dalam aktiviti perdagangan luar.
4: Walaupun ketidaktentuan luaran masih tinggi, pemacu pertumbuhan Malaysia kini semakin pelbagai. Penggunaan domestik terus menjadi asas yang kukuh, manakala pelaburan disokong oleh pengembangan industri semikonduktor, pelaburan AI, infrastruktur digital serta pelaksanaan inisiatif pembangunan negara.
0: Jelas Muhammad Siddiq, Malaysia akan terus mendapat manfaat daripada perubahan struktur dalam pembuatan global apabila syarikat-syarikat mempelbagaikan pengeluaran bagi mengurangkan risiko kebergantungan kepada satu negara. Sebuah hospital baharu akan dibina di Bandar Enstek Nilai Negeri Sembilan bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk daerah Seremban serta bagi menyuraikan kesesakan di Hospital Tuanku Jaafar. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan keputusan untuk membina hospital baharu itu dicapai menerusi semakan semula hala tuju pembinaan Hospital Tuanku Jaafar II dirasah oleh Kementerian Kesihatan serta hasil perbincangan dengan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun. Polis membuka 8 kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bagi tempoh 27 Jun hingga semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata daripada jumlah itu 5 kertas siasatan dibuka melibatkan kes khianat dengan api atau bahan letupan serta perbuatan khianat yang menyebabkan kerugian harta benda. Dalam tempoh sama sebanyak 1,155 aktiviti politik telah berlangsung dan dipantau petugas polis bagi memastikan setiap program dilaksanakan secara teratur serta mematuhi peraturan undang-undang. Majlis Bandaraya Alustar menyerbu sebuah premis industri yang dijadikan sekolah oleh etnik Rohingya di kawasan Kompleks Perniagaan Shah Perdana semalam. Datuk Bandar Datuk Abdul Ghaffar Yahya berkata, serbuan itu dibuat bagi mengesahkan maklumat serta menilai pematuhan premis terhadap peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa. Siasatan mendapati premis berkenaan telah disewakan dan digunakan sebagai sebuah sekolah dengan menempatkan seramai 26 kanak-kanak etnik Rohingya. Tindakan akan diambil atas kesalahan salah guna premis industri, manakala tindakan pengoperasian institusi pendidikan tanpa kebenaran akan dirujuk kepada Jabatan Pendidikan Negeri.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Tandukan Gonçalo Ramos pada masa kecederaan memastikan Portugal menewaskan Croatia 2-1 sekaligus melangkah ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Ramos menyempurnakan hantaran Rafael Leão pada minit ke-94 untuk menghadiahkan kemenangan dramatik selepas perlawanan sengit yang menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan di Toronto. Cristiano Ronaldo turut menjaringkan gol menerusi sepakan penalti, manakala Croatia memperoleh jaringan menerusi Ivan Perisic. Kemenangan itu menyaksikan Portugal akan berdepan Spanyol dalam aksi kalah mati seterusnya, La Roja Mara selepas membelasah Austria 3-0. Sementara itu, Ronaldo selepas tamat perlawanan berkata kemenangan Portugal amat bermakna, bukan sahaja kerana keputusan tetapi juga cara pasukan bangkit dalam perlawanan yang sukar. Beliau turut mengangkat jersey Portugal bernombor 21 sebagai penghormatan kepada bekas rakan pasukan Diogo Jota pada yang maut dalam kemalangan jalan raya tahun lepas, 3 Julai 2025, sama tarikh dengan perlawanan hari ini. Detik penuh emosi serta kebetulan yang sukar dipercayai. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertemuan menarik antara Switzerland dengan Algeria di Vancouver. Switzerland mendahului 2-0 hasil jaringan Brill Embola dan Dan Ndoye.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 direkodkan di Halmar Mhera, Indonesia pagi tadi. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan gempa berpusat kira-kira 116 km udara Ternate dengan kedalaman 127 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sebuah truk yang disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu

kompor dan lampu solar. Menurut beliau, kemusnahan berlaku menyebabkan ribuan penduduk yang bergantung kepada bantuan kecemasan. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala 20 lagi cedera dalam letupan bom di sebuah kafe berhampiran Istana Kehakiman di Damaskus, Syria hari ini. Letupan berpunca daripada alat letupan buatan sendiri yang ditanam di lokasi kejadian. Gubernur Damaskus Mahir LDB memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengesan dalang serangan. Mereka yang bertanggungjawab akan dihukum. Turki, Iraq, Jordan, Qatar dan Mesir turut mengecam serangan tersebut. Angka korban akibat dua gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 2,595 orang. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, masih terdapat ribuan mangsa dilaporkan hilang. Tambahnya tiada rancangan untuk menggunakan kubur besar bagi menguburkan mangsa terkorban. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan.

Anladım. Aman lan sana. Canım sana. Lurus dan rapatkan saf, penuhkan saf hadapan kiri dan kanan terlebih dahulu. Penuhkan ruang yang kosong, rapatkan bahu, samakan tumit. Diminta kepada jemaah yang berada di belakang untuk maju ke hadapan, penuhkan saf terlebih dahulu. Pastikan ruang kiri dan kanan sudah penuh, baru buat saf yang baru. Kemudian diminta kepada jemaah yang berada di bawah untuk penuhkan ruang solat utama kita. Salli rakaatain mustaqbilati babillahi ta'ala. Allahu akbar.

Alhamdulillah saudara, usai salat fardu Jumat untuk hari ini dan apapun seperti biasa sebelum kita melabuhkan siaran secara langsung ketika ini dikongsikan sedikit rumusan daripada tajuk khutbah yang telah pun disampaikan sebentar tadi dan dah memetik kata khatib menerusi khutbah yang disampaikan tadi. Hendaklah kita bersama-sama menghadapi cara kita untuk mengubah kemaksiatan, cara kita bertegur

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam berita Sabah FM. Sabah diyakini akan terus menjadi destinasi pelaburan berdaya saing, antaranya menerusi pembangunan industri hiliran berasaskan sumber asli, pengukuhan kawasan industri strategik serta peningkatan penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam rantaian bekalan. Keyakinan itu disuarakan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dalam jawapan bertulis Dewan Rakyat yang disiarkan di laman sesawang Parlimen. MITI sentiasa komited untuk menggalakkan pelaburan asing dan pelaburan domestik yang berkualiti tinggi ke Sabah, khususnya dalam industri berasaskan sumber asli. Kawasan seperti Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sepitang, SOGIP, Kluster Industri Minyak Sawit, POIC, Lahad Datu dan POIC Sandakan terus diperkasa bagi menyokong pembangunan industri hiliran berasaskan minyak dan gas serta komoditi tempatan.

Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS wajar diberi mandat untuk memulakan Pelan Induk Logistik dan Pengangkutan Bersepadu Sabah. Ia bagi merangsang kemajuan utama negeri dalam perancangan logistik. Naib Presiden Institut Logistik dan Pengangkutan Bertauliah CITL Malaysia, Datuk Ramli Amir dalam satu kenyataan berkata, IDS berada di kedudukan terbaik untuk memainkan peranan utama itu sebagai badan penyelidikan dan penasihat dasar berkecuali. IDS mampu menghimpunkan agensi negeri dan persekutuan, pihak berkuasa tempatan, penggiat industri serta ahli akademik. Dr. Ramli menjelaskan Sabah tidak kekurangan keupayaan teknikal tetapi memerlukan sebuah institusi yang mempunyai kredibiliti dan mandat untuk memulakan rancangan yang merangkumi semua mod pengangkutan serta rantaian bekalan utama. Menurutnya lagi, Kementerian Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Minded Negeri harus kekal sebagai rakan kerjasama utama dalam proses tersebut memandangkan portfolionya yang menghubungkan industri, keusahawanan serta pengangkutan. Bagi memperluas kefahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah akan menganjurkan Karnival Pendidikan Madani di semua 24 daerah bermula bulan ini hingga Ogos. Pengarah JPN Sabah, Dato' Dr. Raisin Saidin berkata, siri jelajah karnival itu akan menghimpunkan warga sekolah, ibu bapa serta komuniti setempat. Jelajah tersebut bertujuan memberi penerangan mengenai hala tuju baharu sistem pendidikan negara selain menggalakkan penglibatan masyarakat dalam usaha memperkukuh pembangunan pendidikan di Sabah. Sebelum ini, program jelajah wacana RPM 2026-2035 yang bermula awal tahun ini telah selesai membabitkan 1,301 pengetua dan guru besar. Perdana Park Tanjung Aru akan dibuka semula kepada orang awam bermula esok. Ini selepas pengurusannya diserahkan secara rasmi kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK. Menurut kenyataan dikeluarkan DBKK, Perdana Park akan beroperasi setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 7 malam. Manakala kemudahan parkir disediakan secara percuma sehingga sistem pembayaran parkir digital dilaksanakan. Bagaimanapun, beberapa kawasan termasuk Air Pancut Berirama, Air Pancut Interaktif, Taman Permainan Kanak-kanak berhampiran pejabat operasi dan sistem dispenser air masih ditutup kerana sedang menjalani penilaian keselamatan. DBKK akan meneruskan kerja naik taraf secara berperingkat bagi meningkatkan keselamatan dan keselesaan pengunjung. Di samping menggesa orang ramai bersama-sama memelihara kebersihan serta kemudahan awam di taman awam tersebut. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

3 petang fokus berita petang ini, SKDA diperluas kepada jeep dan pickup untuk perusahaan kecil. Perkeso salur 1.2 juta ringgit sebulan melalui lindung 24 jam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM. Kerajaan memperluaskan kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kepada kenderaan persendirian syarikat kategori jeep dan pickup bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro dan kecil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, permohonan bagi kategori baharu itu dibuka mulai hari ini, manakala kelayakan subsidi akan berkuasa pada 15 Julai ini. Tertakluk kepada kelulusan permohonan serta pemilikan fleet card. Beliau berkata perluasan itu menjadikan jumlah kategori kenderaan dan kelas kegunaan yang layak menerima subsidi diesel di bawah SKDS meningkat kepada 35 jenis. Menurut beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan faedah fleet card berdasarkan kuota tetap mengikut jenis badan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Dato' Armizan berkata antara syarat kelayakan ialah kenderaan mesti didaftarkan sebagai kenderaan perniagaan dengan kod kelas kegunaan persendirian syarikat AE dalam sistem MySikap Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Beliau turut menggesa pemilik perniagaan yang memenuhi syarat supaya mengemukakan permohonan segera melalui portal MySubsidi bagi membolehkan mereka menikmati subsidi diesel di bawah SKDS. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menyalurkan faedah melebihi RM1.2 juta kepada orang berinsurans menerusi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam dalam tempoh sebulan pelaksanaannya. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan sebanyak 592 permohonan kes diterima sepanjang tempoh berkenaan dengan purata hampir 20 kes direkodkan setiap hari. Menurut kenyataan itu, pembayaran faedah tertinggi melibatkan kos implan berjumlah RM1.16 juta diikuti faedah hilang upaya sementara FHUS sebanyak RM99,269. Perkeso menjelaskan skim lindung 24 jam memperluaskan perlindungan sosial kepada pencarum di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 termasuk bagi kemalangan yang berlaku di luar waktu bekerja dan ketika berada di rumah. Tambah kenyataan itu, perlindungan di luar waktu bekerja diberikan secara automatik kepada pencarum yang layak meskipun potongan caruman bagi skim berkenaan belum dilaksanakan. Perkeso turut komited meningkatkan kesedaran mengenai manfaat lindung 24 jam bagi memastikan lebih ramai pekerja mendapat perlindungan keselamatan sosial yang menyeluruh. Tiga lelaki warga Filipina ditahan bahagian siasatan jenayah narkotik BSJND Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Lahad Datu menahan dalam beberapa operasi berasingan di sekitar dataran Palma, Jalan Reno Fajar dan Kampung Bakau Lahad Datu. Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Asisten Komisioner Zul Baharin Ismail berkata, ketiga-tiga suspek berusia antara 36 hingga 45 tahun itu ditahan bersama 5.75 gram dadah disyaki syabu bernilai kira-kira RM632.50. Beliau berkata rampasan melibatkan 7 paket plastik lutsinar berisi hablur jernih disyaki syabu serta 7 gulung kertas timah. Hasil ujian saringan awal mendapati semua suspek
positif dadah jenis metamfetamin, manakala dua daripada mereka turut didapati positif amfetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 12.2, Seksyen 39A1 dan Seksyen 15.1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Semua suspek ini ditahan bagi membantu siasatan, manakala barang kes dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisis sebelum kertas siasatan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
2: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
1: dengan berkongsi

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini,

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercelaklah kalian dengan ismit kerana ia menerangkan penglihatan, yakni menguat dan membersihkan mata serta merubuhkan bulu mata. Menurut beliau, yakni Ibnu Abbas, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki satu alat bercelak yang digunakan untuk memakai celak pada setiap malam. 3 calitan di sebelah mata kanan dan 3 calitan di sebelah mata kiri. Saudara, ismit ialah sejenis batu berwarna hitam kemerahan, digunakan untuk membuat celak mata dan banyak terdapat di negeri-negeri sebelah Hijaz, dan yang terbaik adalah datang dari Asfahan.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.
2: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: Doucement.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Peniaga mikro dan kecil di Sabah yang menggunakan kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan pickup kini boleh memohon sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bermula hari ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armiza Mohamad Ali dalam satu pernyataan memaklumkan perluasan kelayakan itu melibatkan sektor baharu, pengangkutan darat, persendirian syarikat Jeep dan pickup. Ia sebagai tambahan kepada sektor pengangkutan darat awam dan pengangkutan darat barangan keperluan pengguna. Kelayakan subsidi akan berkuat kuasa mulai 15 Julai tertakluk kepada kelulusan permohonan serta pemilikan fleet card. Datuk Armizan berkata perluasan itu bertujuan membantu peniaga mikro dan kecil yang menggunakan jeep dan pickup untuk operasi harian perniagaan selain memastikan subsidi diesel terus disalurkan kepada golongan yang benar-benar layak. Bagi memperluas kefahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah akan menganjurkan Karnival Pendidikan Madani di semua 24 daerah bermula bulan ini hingga Ogos. Pengarah JPN Sabah, Datuk Dr. Raisin Saidin berkata, siri jelajah karnival itu menghimpunkan warga sekolah, ibu bapa serta komuniti setempat. Ia bertujuan memberi penerangan mengenai hala tuju baharu sistem pendidikan negara selain menggalakkan penglibatan masyarakat dalam usaha memperkukuh pembangunan pendidikan. Pejabat Pendidikan Daerah PPD Beaufort akan melaksanakan inisiatif Rintis Sistem Mobiliti Sekolah. Ia sebagai salah satu penyelesaian baharu bagi memastikan proses pembelajaran pelajar secara bersemuka tidak terganggu setiap kali banjir melanda. Pegawai PPD Beaufort, Dani Senang menjelaskan, kaedah tersebut susulan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR sering menjadi pilihan ketika sekolah ditutup akibat banjir. Melalui inisiatif Rintis ini, pelajar dari dua buah sekolah dengan kekerapan banjir yang tinggi iaitu SK Lago dan SK Suasa akan ditempatkan di SK Kabajang dan SK Gadong apabila banjir berlaku. Manakala pendekatan sama turut melibatkan SK Suasa. Kira-kira 200 pelajar dijangka mendapat manfaat daripada pelaksanaan inisiatif itu. Operasi penguatkuasaan membanteras kehadiran pendatang asing tanpa izin parti diterus dilaksanakan di seluruh negeri. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah dalam laman Facebooknya memberitahu 26 operasi penguatkuasaan di pelbagai lokasi strategik telah dilaksanakan bermula 30 Jun hingga 2 Julai. Hasil pemeriksaan terhadap 1,187 orang, seramai 208 parti terdiri warga negara Filipina, Pakistan, China dan India ditahan. Warga negara Filipina ditahan melibatkan 53 lelaki dewasa, 72 perempuan dewasa, 21 kanak-kanak lelaki dan 18 kanak-kanak perempuan. Manakala warga negara Indonesia terdiri daripada 15 lelaki dewasa dan 15 perempuan dewasa dan warga negara Pakistan melibatkan 5 lelaki dewasa. Sementara warga negara China, 6 lelaki dewasa dan 3 lelaki dewasa warga negara India. Perdana Park Tanjung Aru akan dibuka semula kepada orang awam bermula esok. Ini selepas pengurusannya diserahkan secara rasmi kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Menurut kenyataan dikeluarkan DBKK, Perdana Park akan beroperasi setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 7 malam. Manakala kemudahan parkir disediakan secara percuma sehingga sistem pembayaran parkir digital dilaksanakan. Bagaimanapun, beberapa kawasan termasuk air pancut berirama, air pancut interaktif, taman permainan kanak-kanak berhampiran pejabat operasi dan sistem dispenser air masih ditutup kerana sedang menjalani penilaian keselamatan. Sekian berita tadi disunting Donny E. Jom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Kasih 1599 atau WhatsApp 0192615999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian Kasih 15999 atau WhatsApp 0192615999.

kita ditunggu daripada Elizabeth Tan. Hujung minggu ni memang masa yang ditunggu-tunggu. Kalau masih belum ada perancangan, tidak mengapa. Kadang-kadang rancangan yang paling seronok ialah yang dibuat secara spontan. Betul. Apapun aktiviti anda nanti, semoga semuanya berjalan lancar dan penuh dengan momen yang indah. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Peter Pan, Menghapus Jejakmu. Sabah FM Bagus Bar.

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Dia ini projek-projek Kerajaan Persekutuan, kerjasama Kerajaan Negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paloh, Kluang.
3: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paloh Keluang, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Azzi. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memperangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UITM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
4: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos sara hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baru yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama, termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai yang ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
5: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
6: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meneburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Majani.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Al-Ghiswah.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan budi diesel dijangka mampu memberi impak positif kepada ekonomi Sabah khususnya dalam mengurangkan kos operasi sektor pertanian dan pengangkutan sekaligus menstabilkan harga barangan di pasaran. Pensyarah Kanan Bidang Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Sabah, Dr. Razwan Abdul Hishamuddin berkata, langkah itu secara tidak langsung meningkatkan aktiviti ekonomi negeri selain mengurangkan tekanan kos yang ditanggung pengusaha luar bandar dan pedalaman. Dr. Razwan bercakap kepada pemerintah RTM dalam satu temubual eksklusif di Kota Kinabalu. Pemantauan berterusan terhadap harga barangan dan pelaksanaan subsidi juga penting agar manfaatnya dapat dinikmati oleh golongan yang benar-benar layak. Susulan kenaikan kos pembinaan di Sabah yang kini mencecah sehingga 30%, harga rumah baru dijangka meningkat sehingga 15%. Presiden Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syarida Datuk Johnny Wong Chen Yi berkata, kenaikan itu didorong oleh ketidaktentuan geopolitik global yang memberi kesan langsung kepada kos bahan binaan bagi projek baharu. Dalam hal itu, Syarida terus memperkukuh kerjasama dengan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah bagi mempercepat pelaksanaan pembaharuan berkaitan pembangunan dan pengurusan tanah. Ia bagi membantu mengurangkan kos pembangunan pada masa hadapan. Beliau berkata dalam sidang media sempena Syarida Propex 2026 di Kota Kinabalu. Pameran Syarida Propex 2026 akan berlangsung 3 hari bermula 10 Julai di SICC Kota Kinabalu menghimpunkan pemaju, ejen hartanah serta agensi berkaitan selain menyediakan hikmat nasihat pembiayaan dan skim jaminan kerajaan khusus buat pembeli rumah pertama. Seramai 208 orang pendatang asing tanpa izin parti ditangkap dan ditahan menerusi operasi penguatkuasaan Jabatan Immigration Malaysia James Sabah. Ia hasil daripada pelaksanaan 26 operasi yang dijalankan pada 30 Jun hingga 2 Julai di pelbagai lokasi strategik di seluruh daerah. James Sabah dalam kenyataan memaklumkan tahanan terdiri warga negara daripada Filipina, Indonesia, Pakistan, China dan India, melibatkan 82 lelaki dewasa, 87 perempuan dewasa, 21 kanak-kanak lelaki dan 18 kanak-kanak perempuan. James Sabah menegaskan pihaknya akan terus mempergiatkan operasi penguatkuasaan secara berterusan di lokasi-lokasi strategik di seluruh daerah bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang immigration serta membanteras kehadiran parti. Orang ramai turut diingatkan tidak melindungi, menggaji atau membantu warga asing yang melanggar peruntukan undang-undang negara serta melaporkan kegiatan parti kepada saluran rasmi James Sabah. Ibu Pejabat Polis Zaira IPD Penampang giat memperkemas persekitaran pejabat menerusi program gotong royong perdana. Ia sebagai persediaan menerima lawatan pemeriksaan Perintah Tetap Ketua Polis Negara PTKPN A117 Kontinjen Sabah. Program itu diketuai Ketua Bahagian Pengurusan Daerah Penampang ASP Arisanti Aziz melibatkan kerja-kerja pembersihan pejabat, kawasan persekitaran, penyusunan peralatan, pemotongan rumput serta menceriakan kawasan IPD Penampang. Program antara lain turut memupuk semangat kerjasama, rasa tanggungjawab dan budaya kerja berpasukan dalam kalangan warga IPD Penampang sekaligus mencerminkan komitmen PDRM dalam memperkukuh hubungan erat antara polis dan masyarakat. IPD Penampang turut menzahirkan komitmen untuk terus mengekalkan persekitaran kerja yang kondusif dan memperkukuh budaya kerja berpasukan dalam kalangan warganya. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026

Pusat Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan lebih rendah. Datuk Sri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman, mudah, tunai. Kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Sudah terpaksa pinjam, boleh pinjam. Tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi. Tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Pada masa sama, pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanah Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah, tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa enjin dia lagi tahan lama lah, bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro dan kecil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baru itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan kooperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis badan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100 BA100 sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman di Paluh, Keluang.
5: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paluh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Rahman di Paloh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengaktifkan pusat pemantauan rangkaian bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang PRN Johor. MCMC menerusi satu kenyataan memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Kenyataan itu turut memaklumkan sebarang isu lain di bawah bidang kuasa MCMC juga boleh disalurkan melalui pusat pemantauan berkenaan.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kehangatan Piala Dunia diteruskan dengan tiga lagi perlawanan esok dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Pertemuan esok merupakan yang terakhir bagi peringkat tersebut untuk melengkapkan 16 pasukan terakhir yang akan meneruskan usaha mengejar kejuaraan. Bermula 2 pagi, saksikan pertemuan Australia menentang Mesir di saluran Sukan Plus. 6 pagi pula menghidangkan pertemuan Argentina berdepan Cabo Verde yang boleh ditonton menerusi TV OK. Perlawanan terakhir peringkat 32 pasukan bermula 9.30 pagi esok dengan aksi Colombia dan Ghana yang boleh anda saksikan menerusi saluran Sukan Plus. Ketua Jurulatih Croatia Zlatko Dalic dan pengendali Portugal Roberto Martinez memberi penghormatan kepada Luka Modric yang membuat penampilan terakhirnya di Piala Dunia selepas kekalahan dramatik 1-2 kepada Portugal di Toronto. Pemain tengah Croatia berusia 40 tahun itu dilihat berbual panjang dengan Cristiano Ronaldo, dua legenda bola sepak yang kini berada di penghujung karier antarabangsa masing-masing. Modric menjadi tonggak utama Croatia ketika muncul naib juara Piala Dunia 2018 dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pihak berkuasa Ukraine menggesa penduduk di ibu negaranya mengehadkan aktiviti di luar rumah susulan peningkatan mendadak pencemaran udara akibat kebakaran yang tercetus selepas serangan besar-besaran Rusia. Menurut seorang pegawai, sekurang-kurangnya 30 orang terbunuh dalam serangan terbesar Rusia ke atas Kiev sejak pencerobohan penuh pada Februari 2022. Serangan itu menyebabkan beberapa bangunan terbakar sekaligus menghasilkan kepulan asap tebal yang menyelubungi beberapa kawasan di bandar berkenaan. Wartawan AFP di pusat bandar Kiev melaporkan jerbu masih menyelubungi ruang udara bandar itu, manakala bau asap yang kuat dapat dihidu di kebanyakan kawasan. Fenomena El Nino kini terbentuk di kawasan tropika Lautan Pasifik dan dijangka bertambah kuat dalam beberapa bulan akan datang, sekaligus meningkatkan kemungkinan berlakunya gelombang haba, kemarau, hujan lebat serta pelbagai kejadian cuaca ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh dunia. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan model ramalan menunjukkan peralihan pantas kepada fenomena El Nino yang kuat bagi tempoh Julai hingga September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 1,000 kedai koperasi sertai program BA100 luas akses penembusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah FM.

0: kali mimpi dah.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.5.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46.

ramai suka main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, okay? Pesanan ini daripada saya, Jackie.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaq

Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Inisiatif kerajaan melaksanakan budi diesel mampu memberi impak positif kepada ekonomi Sabah, khususnya dalam mengurangkan kos operasi sektor pertanian dan pengangkutan sekaligus menstabilkan harga barangan di pasaran. Pensyarah Kanan Bidang Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Sabah, Dr. Razwan Abdul Hishamuddin berkata, langkah itu secara tidak langsung meningkatkan aktiviti ekonomi negeri selain mengurangkan tekanan kos yang ditanggung pengusaha luar bandar dan pedalaman. Susulan kenaikan kos pembinaan di Sabah yang kini mencecah sehingga 30%, harga rumah baharu dijangka meningkat sehingga 15%. Presiden Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah, Syareda, Dato' Johnny Wong Chin Yee berkata, kenaikan itu didorong oleh ketidaktentuan geopolitik global yang memberi kesan langsung kepada kos bahan binaan bagi projek baharu. Dalam pada itu, Syareda terus memperkukuh kerjasama dengan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah bagi mempercepat pelaksanaan pembaharuan berkaitan pembangunan dan pengurusan tanah. Ia bagi membantu mengurangkan kos pembangunan pada masa hadapan. Kelab Pejabat Pendidikan Daerah PPD Penampang menerima sumbangan RM30,000. Sumbangan menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR Kemen Industri Sabah CIS Sdn Bhd susulan kejayaan daerah itu sebagai daerah terbaik di Sabah dalam prestasi Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025. Sumbangan disampaikan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict di Pejabat PPD Penampang. Dana itu akan dimanfaatkan untuk melaksana beberapa inisiatif termasuk majlis apresiasi serta program pengiktirafan perkhidmatan cemerlang warga pendidik. Kinabatangan berpotensi diangkat sebagai hub pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET utama di Sabah bagi memacu modal insan luar bandar. Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub berkata, langkah itu seiring fokus Kerajaan Persekutuan dan Negeri yang kini mengutamakan agenda kemahiran. Antara agenda memperkasa TVET termasuk usaha menaik taraf Pusat Giatmara Kinabatangan kepada program diploma. Muhammad Ismail ditemui RTM pada Karnival Pendidikan Madani 2026 di Kinabatangan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit di Meterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh Eiji Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Budi Diesel dijangka beri impak positif kepada ekonomi Sabah. KKTP dan Syarikat berkukuh kerjasama percepat pembaharuan pembangunan dan pengurusan tanah. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Edie Joseph dalam berita Sabah FM.